0: Süpermarketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Süpermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio

0: rahat marketlerde Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Rahat supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Золотое солнышко Qarğıdalı yağı 1 litre 5 manata. Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

Marketlərdə Zolotoyos olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda dək keçərli.

0: Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Yes. Open, come on. Ready, girl?
3: Come on. Let's do this.

Marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Garnier güneşten müdafiye vasiteleri ise 40% dek indirimle. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Rahat
1: süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: manat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta bekleyecek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Zalatoy solmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.
1: Rahat supermarket.

rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlər.

0: Market.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

0: Süpermarket
1: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18
1: Siz Ağustos. Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustadək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Qiymətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Keçərdə Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərdə.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18

0: Supermarket Radio
1: Bakı müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğimiz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərlidir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

rahat marketlerde. Zalatoya solmuşka qarğıdalı yağı 1 litre 5 manata. Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.

0: Supermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçəcək.

0: baby. Rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Avqust. Supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Bəzərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqust.
1: Rahat supermarket.

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Mart marketlerdə Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 qəpiyə, Albeni mini bar şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlerde Zalatoy solmuşka qarğıdalı yağı 1 litre 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: Süpermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə zolotoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Kıymetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir. All the stars are faded. I remember the night.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlər.

At marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda keçərli.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Albeni mini bar şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli. Let me tell you.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.

0: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Rahat marketlerde Zalatoy solmuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

0: marketlərdə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18
1: supermarket
0: müştərilə. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Mərkəzlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlər.

0: Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Anchor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçər.

0: Rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: Et Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Albeni mini bar şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustadək keçərlidir.

marketlərdə. Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Superson kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta qədər keçərli.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18-18.
1: Rahat Supermarket Radio.

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək.

0: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.

Salat marketlərdə Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.

Rahat marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərlər.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Garnier güneşten müdafiye vasiteleri ise 40% dek indirimle rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta dekir.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda dək.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Rahat marketlerde Zalatoya Solmuşka gargıdalı yağı 1 litre 5 manata. Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Mayıs.
2: Süpermarket
1: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

manat marketlərdə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək.

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqust.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ekspert'də Zolotoy solmuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçir.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

paketlərdə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

0: Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: marketlərdə Zolotoyos olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: saat. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadır.

0: marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio.

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.